0: Leten režim? Vključen! DM ja podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje 3 ili povekje proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštite od sunceta. DM. Tuka sam čovek. Tuka kupuvam. 1, 2, 3.
1: Probištip. Aquapark. 15 godini.
2: A